Rinyam kana batina warkum dani nga tsi terang gandu lam tun gale tsin din nga dan dam dri kur ke san jir chas go kote chita ju na chu dam thor jigin de thon la ni ga de na thor jigin de thon la ni nu warkum de yin ta nyam lu ko sa chas go ke chite chita ju chir da tika ga tsi din ni tsi chi ni na na thor jigin de bi ni mo re jam ga sa ni so so ga ji si lo mam bam chak mo ta kir ge sa ning ga ji chin da la Shigipi, Torjigin, Rangjilam Tsona, Rgil Mungutang, Chimdag Changmil, Lobzha Susu Tung, Jatsu Yungni, Dorhang Chimbu Shibzin Yopi, Shavaka Chinchikiril. Dewiim Torjigji Nyimu Tona Nyiwi Warkimdir, Dai Chugu Loma Susu Gu Nyamchubsha Gosa Gu Ndamu Gu Kargi Langmshya Gu Korni Xandibzgi Inak Chigni, Rjigshik Loma Namgu, Jigchupa La Ngibirtung Kobi Yigchi Natsuk Chadig Ganglap Shigipari Huirna, Chepchuchi Shahnik Tung, Namnik, xisim jig la suq tang temin arang ga top khang tang jiglin ga kwaig suq chepchu ga jikki nang tab jigni udagdum lag bo shi gila arang ga rimang tang chimdag im dehtig ang tang suq yang piyo pi khuxang shi gijang jikki nang tab jigo na zang nar siku ka nigi la kani ar jigra la shimr tigni char ji yo par shi gipa te ar jigra la nro yi lam tig chi lang xie te kang yin ba tang di ar jing ga lam tig tigni vlang kur kag min tani ar jigra ni ཁསྲང ཡོགོ་ཏི བར་ཁབ་དེ ཏིཚུལ ཁར་མ་ ཅེ་ཚམ གི་བལ་ ཨ་སོ་ཁང ཤིམར་ཏ གི་བ་ཏང ཨ་རྒྱི་རི ནང་ ནེ་ཡང རང་གི་རྒྱི་ཏོ་སི ལོ་ཁང གང་དེ ཡོ་པ་ཏང དེ་ཏག གང་ཡིན པ་ཏང རྒྱི་རাই འཛལ་གོ་ཏང བགོ གང་དེ ཡོ་པ་ཏང ཅོ ཁང གང་དེ ཡོ་པ་སོ་ལ་ཡང ཆར་ཇི ཤིམོ་ཟ ལེན་གོ་ག ཁསམེན་ ཨ་རྒྱི་ཤིག ལོ་མ་ ནམ ཅི ཡང སེམཁམ ཉོམ་རི གང་ལག་ཏང སིབཅུ་ཁོ་སོ་ནེ ཉམ་ཇུ་གུ་ཟུང་ཤེ གི་པ་ཏེམ ཐོར་ཅི་ཁ་གནོ ཁེ་ཏང སེམཅི་ཆེ་ཏག་ན་ ཁྱི ཕྱད ཁྱི དམ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱོལམ གི ཐན ཡང གང ལ ཇག པལ སུ ཁང གཅུ ཏག པོ གི ལ ཡང མཤིག པ དང རང གི དེ ཐང དང དེན ཇག ནི གི ཐན ཡང ཉམ ཇག ཟུང ཟུག ཤེ གུག སིག ཁྱེ རེན ན ཇིག ཤིག ལོམ ན ལམ ལ ཡང ཤེ ཏག གི ཉམ ཇག ཤེ ལ མོང ཟུ ཡོ ན ཡང ད གུང ནི གོ མོ གུ དོན དང དར་ཁ ཤི ཧ ཅང གལ ཆིན ཡོ ཏབ གི ཇ ཅི ལོམ ཏང ན ཅམ དག སུ སུ གི གི སེ མན ཟུ ཇུ ད ཅང གལ ཆེ གི དུ ཟུ ཇི ན གཅུ ད དེ Torjik warkim daga nyamchuk gusar dan Torjik warkim deyin blan kocha deyin kirge chigik pagdra miyeni na tag chuta nalka warada takirda chivu dagin jol mirada lakani sawu uka dirtabgada debjin da dagin jol yurani lakani dana yang dhamdra ki korka sanjir zgonu si jina ta chu ngatabga lang kor kor nungun damu ga nangsil manyung azg yoka diyan chiga da da lun son jina kirge ngatabga lang kor kor nungun son jina da tka ni zonda tangi ta cheta ngatabga lang kor корконун диергинди таркарман тентүптэн чабачотла суккарлар тирчэг уга диян чикэр чоптгла кэнгинэр чу музыка манна сосугра чоптг мавчмна тевжин т атан ацуга кэрге тела татуктын чотм чоптг мавжун уга тэг рингэ гэнэн сутлаян узавзуп шиг уга диян чикэн чу ламгла кэнэ жалм тэгтэг чиг чик таг чангвэн нэрлэм г марка танданы таатын нивли марк капшук кочели ни бярэт кечере бдин камыл ни бярэн апчы тамба нану гусав шуктан деда тын яны эркеп келам да жукурды мену тум бугын асыл ренга ук таркаян данлыг кырги химена та химена хигинчи жуда жан кечега

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅོ བརྒྱད ཡིན.
1: Арни нан туйн тех там я кэнчунс чандын кэш гола хсэрсэн
0: кэнчун хсэрсэн
2: стэдэн кэ нян кэн чуко нам ба чэ нам ба дэмо ина nga len chen din don zin ba ring zin ro ma yin
3: demo chuko nam ba nga len chen din don zin ba chen gun ja yin
2: dar ta chen nam bi nian lum ten jo zin ba na chong ngun jiang zhu nian chen kheng wo ge le long chen jia geng zhong se sam len chen yin
0: 当地连村能的总这个比天能了习近平个也是中立国龙话等而这个三门的东西比参拜你国这个学比那把自己是不得三辈的嘎不是些刚是也是中四六六七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七
4: Xi Jinping ji jia zi le zhong de ge ge lang wa.
3: Nian kan nan ba, teng di jia zi le zhong le ge ge lang wa xi bi chan bi nan de, Xi Jinping ge jia zi le zhong le ge ge lang wa, bu le deng bi ke ge ji ge sen ba de.
2: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ba ge ge zhe nai dun dam zhen shi de nga li le ge ba de shen ji ge deng sam lu dong a ji shi de rong ji ji gong pei jian den de le ge bi ngun sil du bi ga ba deng nai dun a rap deng a ren ba te ge zhu sha ji gen de he te ge dong gi nga chu zhong gu gong chen deng mei sa ji deng zhe ge zhen deng ji ge ji ji xie ba tam chi zhong gu nai dun ngi te ge zhu xie bi che de yin ཁྱི ཁས ཁས ཁས ཁས
3: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Аниина жирчи зур зунти шуённи жирчи сапли шепи шетб сарван умбриши юпали чертинг шетб манжаватан чарди че шетб манжава кумпел ранжин чен чигиштинг шетб манжавачин сымны зонр дамзин шебатан мама мангцуги самчир чембун донби ганатын тгчоле ягпу шажирамгыте мама мангцуги рембл тан